0: Komplezen.
1: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: da kažem, jebomate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebomate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarice i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: da kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pljujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokrak. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovoj genijalno, ja sam oduševljen.

0: kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: Ne može, ne, ne može. Ne može, evo, evo 5 sekunde, 5 sekundi može. 5 sekundi, evo dobijem 5 sekundi i 3 kugle se ja do ljeda poslao. Evo, evo 4 kugle redite da, da odete doma. A mora, mora ljubka da se pripremi. Se upojim sam. Ajde za to radim. Malje donesi ta kiselja voda ovdje. Ajde. Staj pazi, daj po me to radnje. Daj po sprem tamo. Ajde. Šta je 25 kilja burek?
1: Ostari, ja sam kakao, gdje baš ekip?
2: Pitan ko će... Pitan ko će... Pitan ko će burek? Ko će burek?
3: Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87.7.

0: Daj poljubac ili ću te zapaliti ko tresku i napuni joj usta dinamitom.
1: I onda?
0: Polije je benzinom.
1: I onda?
0: Izvadi kutiju šibica.
1: I onda? I onda?

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, pet minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još tri minuta. Pogled beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još tri minuta.

kraj na zemlji, poslednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.